0: تے چہرے تے کیل ماسے چھائیاں پی گئے نے اور انہوں نے بڑے لوشن اور بڑیاں دوائیاں استعمال کیتے فائدہ نہیں ہویا ساڈے کول آن اسی انشاءاللہ جڑی بوٹی نال انہاں دا علاج کران گے تے سونا رب انہاں نوں مکمل شفا عطا فرمائے گا اور دوبارہ انہاں دے چہرے تے کیل ماسے تے چھائیاں نہیں ہون گیاں
1: انشاءاللہ تعالی. سلیمان صاحب
0: جی جی
1: ای میل تے ایس ایم ایس بھی باقی نے تے میریاں گلاں وی لیکن پروگرام جڑا نا او دا ویلا مکتا جا رہا لہذا میں تہاڈی آمد تے مفید مشوریاں دا شکریہ ادا کرنی ہاں.
0: سہما جی تہاڈا وی شکریہ تے پروگرام دی ساری ٹیم دا تے سارے سنن والیاں دا بہت خوش
1: جی. بڑی عنایت سونی پین پرو پاکستان دے مایا ناز تے عالمگیر شہرت یافتہ طبیب جناب پروفیسر سلیمان صاحب دے موثر علاج تو استفادہ کرن لئی تسی فوراً ہی پروفیسر سلیمان صاحب نو براہ راست ملو جیہدے لئی دواخانہ دا پتا تے فون نمبر نوٹ کر لو. سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بل مقابل مینارے پاکستان مین راوی روڈ لاہور. فون نمبر 042-377-27160 یعنی 042-377-27160. موبائل نمبر ہے 03004142608 یعنی 03004142608. تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی سونے پین پراؤ سدا خوش رہو تے صحت مند رہو. اس دعا دے نال ہی اپنی پین سائما نو اجازت دیو. اگلے پروگرام وچ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. اس ویلے تک رب رکھا.
2: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.